気あんた感覚全然見えんた。俺はそんな感じでずーっとたじろんで、あんたの顔が全然見えんのにずーっとたじろんで、竜巻の中にずーっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた顔が全然見えんで、おるって。

0: バテレン魂、
1: 油断した言語、
0: あんた顔が全然見えん、
1: あんた顔が全然見えんって言うてくな。
0: バテレンさんよ、お前のさんよ、ずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ。

0: Can you speak in Chinese?
1: それ全然、全然こいつもっとちゃんとはっきり喋ってくれると全然言っとくの分からんちゃう。全然怒ってるように聞こえない。ちゃんと話す。いやいや、そのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないし、ちゃんと喋る。全然、全然聞こえない。

お前がいつも俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、何かっていうとそれはね、何かっていうと、バテレンジャー

ああ、お前がこの世に生まれてきてから一体何歳聞かれてきてると思ってんだ。お前やったら何だろうか。何回その過ちを繰り返して言っとるってことだったらそうじゃ。俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声が聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それは

0: Thank B. I think I didn't know I have 0-4.
1: Oh, hi guys.
0: Thank you everybody.
2: Hi guys. Thanks for coming, giving us your time. You on Friday in person.
0: Always been.
2: With the piggy. That's how you know.
0: Oh, nice, doing it. Bye bye. I'll send you the note to yourself. Yeah.
2: ブリフターズのコードタブの
0: かいやいや、まあ、でもベース書くだけだ
1: よ。あるいや、
0: あれしかねえのか。
1: あれしか
0: ねえのか。で、アモールプロイビートの時だけ、ダートベースしか、アンプのボリュームを上げる。

0: to change chords. I just did the pedal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
1: Bright.
2: ちょっとだけ。
0: Oh, I have all the bright.

0: 方をめっちゃ綺麗にした。初め最初はすっごい綺麗にした。始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから
1: I forgot.
0: フワンは2回でもいいよ。でも
1: OK 1 2 3

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: を
0: ど
1: う
0: そう。ああ、それは多分もっと。
2: Right. Okay. もう一回だけやってみようか、最初だけ。
0: ごめん、やっぱこれ今日やりさん。

0: コーラスのところで、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
2: あって
0: だ。お願いします。
1: ダイエット。
0: テンポルタティラー。スーパーズライツーママ。

0: And I can't hear any. Can you make sure that the connection? Oh, I can hear myself now. Can you turn up the guitar? I couldn't hear guitar at all. Can you turn up volume of the a little bit? The opposite way, on the left. Yeah, there. Maybe, yeah.
1: Yeah. All right. Look of your old eye.
0: Can you hear my voice? Can you hear my voice? Yeah, I say the look of your old eye. Oh. Yeah, reverb. I hear reverb. Okay.
2: Very less.
0: Can you turn down? You're really loud. Oh, so it has to be like every. You can't just turn down one microphone. Yeah. Yeah. Wait, what changed? What changed?
2: You got quieter.
0: Oh, okay.
2: Yeah.
0: Okay, let's do that. From the... Oh, hell yeah.
2: He's the click dealer.
0: One.
2: I can't reach it.
0: You don't have to... Can you take down the mixer? The length is...
2: Oh, physically... No, physical,
0: the physical mixer.
2: The
0: can you do that for me?
2: I think you're... Yeah. I don't want to move...
0: Okay, then... Yeah, no. Yeah, I'll do that. No, long, never mind. Yes. Yeah. Perfect. Thank you.
2: Don't play louder than the click.
1: What? 待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待

Driving on the freeways, gathering up Bible verses, we curse in the freeway. 殺したかった。